Мен мухим деп билдиган 3-нче сапа өзидеги кемчиликләрне билиш ихтидары. Бу әмәлиятта бер хил үгүниш ихтидарыдыр. Бер адам өзидеги кемчиликләрне байкыялыгандыла үгүниш аркылы алгы баса алайды. Нургун адамлар өзини дөньяда бер чаглап, мендә хаталык юк, һәммәсе башкаларның сәвәллеге дигән позицияда булды. Бундак адамлар асасан маңсы маңса кырдын ашанмайды. Бір қетім қызмет іздеп келген әл мұалымдың имтанып қалдым. Башқылар деп бермеген болса, оны оғыл бал екен деп қалар екен мен. Көп қысым кішілі, оның сыртқы қияпыты отыр мектеп оқытқочысы болышқы мас келмейді деп қарға еді. Оқытқочылардың имтан елішті бірінші мейдан езіқ жемтан елінуді, андың үш мейдан юз тұраны имтан елінуді. Ишкінші мейданда сынақ дәрісі өтілуді. О сынақ дәрісіні анчы яқшы өтемеді. Ама шу күні кешті оныңдың бір парча елхат тапшырып алдым. У хетида дәрс өткән чагда өзе кеткизип койган нукталарны тәфсилий анализ кылгандан башка, өздән башка 49 имтан бергүченең артыкчылыкларын бердән-бердән хатерләп чыкты. Уныңдан бурын мен имтихан алган нәчә йөз адам ичидә һеч кем бунда кып бакмаган иде. Гәрчә у иң мунавар бире булмысымы, үз кемчилекләрен көрүп йетип, тәшәббүскарлык белән түздеш рухидан уныңдагы тараҡыят имканиятын көрүп агылы булатты. Шуңа уныңга бер кытым фурсат бердем. Ишқа түшкәннән кейін у һәр һәптәдә маңа активлык белән шу бер һәптәлек хезмәт тәсиратын якынлап әвәтеп турды. Уның һәр бер парча хетидән уның тәдриҗи алгы бисәп атканлыгы чыгып турады. Шу еллык оқытучыларны баһалашта уның нәтиҗәсе иң юқыры булып, оқугычлар яхшы көрдегән, рәһбәрләр итраф кылган мунавар оқытучыга айланды. Әгәр бер адамның асасый иқтидарын тәрҗемә халдан көрүп агылы булса, у халда юз тураны имтихан көргіл болмайдыған қысмыны испатлаш жарияныдыр.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясына кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясына кирдем.
2: Партиягә киришдәге әрәкәтләндергүч күч исеңиздәме? Партиягә кириш таләпнамәсенә язылган отлык хатлар исеңиздәме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәмен.
3: 1922 елда Европада оқып аткан Джуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорунун автори Шен Шинхайнын партияга кириш ылтымасындагы жүмлөлөр. У чакта япон баскынчыларга каршы уруш өтү авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин гипине аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жәмиятне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыру өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу

0: алкылык ролуга yüksek баха берип, Рейс Си Цзиньпин отургу койган мухим тешеббуска паал аваз кошуп, Жунгонун келер йили 19-нчы кетимлик рахбарлар учурушуна жакшы өткүзүшүнө колдоду. 2-нчи, Яр шаарынын жанубуга куввет кошулду. Бу кетимки учурушуш мезгилинде Рейс Си Цзиньпин Яр шаарынын жанубунун күчүнү зорайтыш тогурусунда мындай 4 мухим тешеббусну отургу койду. Яны халыкара канунчулукту ортак когдоп, халыкара канун ва халыкара кайдынын барабар татбиклонушуна акыйкый капалеттик кылыш. Көп тарапчылык байрыгын эгиз көтөрүп, Бирлешкен Дөлөтлөр Ташкилатынын нопозу ва ролун когдош. Халык мерkez кылынган тараккыят идеясыны чиң туруп, Бирлешкен Дөлөтлөр Ташкилатынын 2030-жыл имканияттык сижил тараккыят каралмасын амилийлештирүүнү илгири сүрүш. Хавипсизликни идора кылышны бирликте илгири сүрүп, ан-анивий ва гайри-ан-анивий хавипсизлик тахтидиге ортак такабыл туруш. Бу мухим тешеббусларда давырның тараккыят экими чин көзленген болуп, инсаниятның тараккыят чоң вазиети игиленип, Яр шаарының жанубидеги дөүлөтлөрнүн ортак орзусуга маслышылып, Яр шаарының жанубунун халыкара иштердеги таасир күчү ва сөз кылыш укугун өстүрүш каргы келидиган жолго иги кылынды. Рейс Си Цзиньпин диккатни яңа бир нөвәтлик фан техника инқилоби ва кәсіп өзгүрүшүгө марказлаштырып, бир юриш тәшәббусларны отторго коюп, көп түрлүк әмилий хамкорлук тәдбирләрен жакарлап, һәр кайсы дәүләтләрнең кызгын каршы элишиге эришти. Халыкара оммави пикер мондак деп карды. Джунго сүнъи акыл чоң дәүләте булу сүпти белән рәқәм зомигәрлигене көзлемейди. Техниканы камал кылыш белән хәпләшмейди. Бәлки илгар техниканы оммави мәсулатка айландырышны халайды. Джунго келгүсене белгилейдиган алдынгы катардагы мусабака юлыда тараккый кылып аткан дәүләтләргә фурсат яратып берип, Джунгоның өзіге хас кен корсақлықы ва дүнияви мухаббетіні намайян кылды. 3-нчи, Джунго Хиндистан мунасибетіге йол башлап берилди. Рейс Си Цзиньпин Зунли Моди билан яны бір кетим ішкі тараплік учурушып, халқыра жамиятның кен диккатыны козғыды. Ішкі дөлет рахбарларының стратегиялік итекчилігіде Джунго Хиндистан мунасибети пәскөй халаттын тәдриджи кутулып, кайты атлыныштын, кайты юксилишни ишка шурды. Рейс Си Цзиньпин билан Зунли Моди Джунго билан Хиндистанга мунасибетлик, стратегиялик, узак муддатлик, yönülüş характерлик мәсьәләләр тогырсыда самими чоңкур фикер алмаштырып, Джунго билан Хиндистан әмралардан болуш керек деген эң мөһим ортак тонушны хасил кылды. Ишки дәүләт рәһбәрләре бердәк мондак дип карды. Диккатны тараккыяттан ибарат бу эң чоң ортаклыкка марказлаштырып, достан алоқа ва өз ара нәп еткүзүш хамкорлугын күчәйтип, ишки дәүләт мөнәсәбәтенин эл рой асасын яхшылаш керек. Ишки тарап сиясидеги өз ара ишенишне яңа күчәйтип, зидият ва ихтилапларны муафик бер тарап кылып, чигара районның тынычлыгы ва хатыр-җәмлегене ортак когдашка кошылды. Ишки тарап бир-биринин кесек алтын рейс дәүләте булышын өз ара коллап, Бирлешкен Дәүләтләр Тәшкилаты, Шанхай хамкорлык тәшкилаты, 20 дәүләт гүрөе катарлык көп тарафлык рамкалардагы хамкорлыкны күчәйтеп, Яр шаарының жанубының хамкорлыгыга түрткү булып, дөньяның көп кутуплашышын илгири сүрүп, давалгып турган дөньядагы мөһим илгар күчләрдән булды. Рейс Си Цзиньпин кыска вакыт ичидә Шанхай хамкорлык тәшкилаты Кесек алтындын ибарат ички чоң көп тараптык башлыклар йыгыныга арка-аркадан катнашып, көп тарапчылыктын күчтүк садасын яңгыртып, давалгыш, өзгүрүш ичинде иттифаклык, хамкорлук нурун жулаландырып, Джунго менен Яр шаарынын жанубунун өз ара хамдан болуп, бирликте илгирлишинин жаллык сайыпсын ачты.
1: Станстымыз хабары. Гоуян ахпарат ишханасы 9-нчы айның 14-нчы көне 15-нчы бәшелне яхшы башлаш, кадамны яхшы элиш баш темасы дике юришлек ахпарат элан кылыш ягына ашты. Ягында Аллаһ кадар мәсъул кеше

дәстерханзыда докторның мөхбирге дейишчә, якынкы 1-2 елдан буян амбулаторияда балаларның AI белән параңлышышка мәстаны булып калганлыгын байкыган. Оюн яки кыскы көрүнмө частотага окшумайдыган ерешүки AI белән параңлышыш хумары техими яшырын булып, ата-аналар асанлыкча байкый алмайды икән. Көпінші алыларда балала кейпият, ижтимаи алака катарлык мәселелер түпәйлдин кесел көрсәткәннән кин андын байкылды икән. Джунго яшла өсмерләр тәтқиқат мәркезінің тәтқиқатысы Сүн Хуң Янның әйтішчә, тәкшүрішті 21.5% балының пәкәт AI білен параңлашқысылы бәкен. Реал тұрмышта башқыла білен параңлашқысы өкен. 30% ке екін бала үгініш жәриянда бірәр мәсіліге елуқса, алды білен муаллимыдын әмәс, бәлкі AI-дын сорайды екен. Яны 51% ке екін бала көңлі ерін болғанда пәкәт AI білен параңлашқысыны қалайды екен. Балалар психика докторының қарышыча, AI-ның вақтыры инкас қайтырышы, шәрсіз қобыл қылышы, рәт қылмайдығалықы, дәл балалар вәй яш өсмірлерінің іздімай алақа әмірақ болыш қатарлық жәетлердігі психик ехтияжыны қандырған. AI гәпні аңлаш, яқшычақ болыш, муайенләштіріштек инкас қайтырыш ұсулыға майыл болып, балалар AI-ның алдыда тәңқітлініш, инкар қылыныш, рәт қылыныштың әнсірмейдіген. Lekin o'shar bo'lishga tegishli shuki, AI yanali bir qural. U haqiqiy hissiyat hamroyi va kishilik aloqaning o'rnini bosolmaydi. Beijing Anding doktorxonasi bolalar kasalliklar bo'limining psixikalik davolash doktori Shu Gaoyang mundaq dedi. Bola AI bilan paranglishishga mastani bo'lib qolgandan keyin u yana real turmushga qaytib, do'st birodarlar orasida yuz beradigan masalalarga o'xshash ahvollarga yo'liqqanda hal qila olmasligi mumkin. Chunki u reallikdagi kayfiyatning tengsilishini boshdan kechirib boqmagan. Masalaga bo'lgan hukm qilish iqtidorimi kamchil. Agar bola uzun mazgil AI shartsiz ro'yiga boqadigan ahvolga yetib qolsa, bolalar va yosh o'smirlarning aloqa va ijtimoiy aloqa iqtidorining chekinishini keltirib chiqarishi mumkin. Балалар мәсәләләргә юлыкканда мәктәпкә берешне халымаслыгы, иҗтимаи алакадан өзне качырышы, ата-аналар белән фикер алмаштырышны халымаслыгы мөмкин, диде Шу Гаоян. Мөхәссәсләр моныларны тәэкидлди. AI субсы субъектлык мәсъулиятен әмәлиләштереп, курамыгы етмегәнләрне когдаш әндисене хакыикый барпа кылып һәм мукәммәлләштереп, мәзмун, мәхбиятлек, вакыт узынлыгы катарлык җәһәтләрдә зөрур когдаш шартын тәсис кылышы кирәк. Mutaxassislar ota-onalar balalar bilan birlikda AI ishlatish qoidasini tuzish kerak deb taklif berdi. Jungo yosh o'smirlar tadqiqot markazining butun mamlakatdagi 7 o'lka shahardagi 8500 dan ortiq o'tir boshlang'ich maktab o'quvchisini tekshirish natijasidan ma'lum bo'lishicha, faqat 30% dan ko'proq oila bolalar uchun AI ishlatishni boshqarish qoidasini tuzib bergan. Mutaxassislar mundaq deb ko'rsatdi. Ата-аналар алды белән балалар белән берлектә AI ишлетиш кайдасын орнытыш кирәк. Ягъни AI-ны баланың үз алдыгы фикер кылышының орныгы дәсәтмәслеге. Бала реал иҗтимаи алагыдан айрылып калмаслыгы. AI ишлетиш бихатерлек иңене тургызыш кирәк. Техим мөһиме ата-аналар балаларга юқары сыйфатлы камрах булып AI-ның хиссият алмаштырыш коралыгы айрылып калышыдан сакланыш кирәк. Джунго яшла үсмерләр тадқиқат мәркезенең тадқиқатчысы Сүн Хуңян мондак диде. Ата-аналар балаларның кайфиятын изһар кылыш ихтиҗыга алайды көңел билиш керек. Без нургын тадқиқатлардан шуны байкыдык ки, ата-аналар белән бала отырсырки яхшы алака балаларның һәр хил интернет мәхсулатларын ишлетишигә интайн мөһим тәсир күрсәтте. Ата-ана белән балаларның мөнәсәбәте яхшы, бер кадәр раван булган аилләрдә балалар алака торы мәхсулатларга аз мәптүм булады яки аз таенуды. Mutaxassislarning ko'rsatishicha, quramig'i yetmaganlarni qo'g'dashda ota-onalar mas'uliyatini ado qilishdan sirt yana supumi cho'qim o'zining hisoblash usuli, mazmuni va mahsulot loyihasini boshqarishi kerak. Beijing Avasiya olam qatnashida shusi qonun shoyanining dotsenti Zhao Jingwu mundaqdiri. Elimizning qonuniga asosan supa unumlik tadbir qo'llanib, quramig'i yetmaganlarni farqlantirish kerak. Farqlandirgandan keyin qoramig'i yetmaganlar andesig almashtirishi hamda ishlatish vaqti cheklamasi xavf-xatarni askartish qatorliq iqtidorlar bilan ta'minlanishi kerak. Abontlarning yeshini tashabbuskorlik bilan ma'lum qilmaganligi uchunlar qoramig'i yetmaganlarni alohida qo'g'dashdan voz kechishga bo'lmaydi.

Сөймик радионы учулар Мәркәз халык радио станциясының үзилмәс мелодия программасының бүген хөрмәтле тәмбирем аны мөшәде ахырлашты. Программамызны яктырып алганыңларга көптән-көп рәхмәт. Сезләр белән хошлашып калдыны турыватты мен. Бирок әтәдәки программамыз техимнадыр. Аңлашны һәргиз онытып калмагайсызлар. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңсаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр Кырды. Микрофон алдыда сезнең дустыңыз Абдурсул Абдуллин.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи халык радиостанциясының Таң садасы программасы.